Chubo nabazo, yinsan tongwa dribi lejina nga zui chowa rela, nyenje yonggo bia lejina nga zui nungsan che dijin yin. Xiangla sentu lejina, nawi sui tang yin che chudan jorbi, nyenje dribi lejina she tou chubi sentu.